la xamna ko bi guer bi metti la blaas bi se gañi ma yendelen bi ko gañu tonto si bir jomi rew mi la xol ba fee